pergerakan murid yang berlaku di kawasan perumahan dan tular di media sosial kini dalam proses tindakan perundangan. Kenyataan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan polis selesai menjalankan siasatan. Pihaknya memberikan kerjasama penuh terhadap siasatan yang dijalankan pihak berkuasa. Orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi. Seorang lelaki ditemukan meninggal dunia selepas tidak sedarkan diri ketika berada di puncak Bukit Maras. Komandan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Nerus, Muhammad Al-Fadil Mat Amin berkata, mangsa Nazli A. Hamid, 55 tahun, ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia pasukan perubatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur, mengesahkan kejadian. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kan? Dan lihat bagaimana anda boleh memecahkan momentum bertangguh itu. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman melalui dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilapor mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital and Le Henaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula pada awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Barbre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Basilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik hujung tahun ini dengan kelajuan angin serta 96 km sejam. Di Chile, darurat bencana diisytiharkan di wilayah utara negara itu selepas hujan lebat menyebabkan banjir dan tanah runtuh di beberapa kawasan gurun. Menurut agensi Anadolu, hujan turut menjejaskan ribuan penduduk. Manakala hampir 100,000 orang terputus hubungan susulan jalan raya yang terhalang dan air sungai melimpah. Presiden Jose Antonio Kast mengumumkan darurat bencana selepas penilaian kecemasan kabinet dibuat ketika cuaca buruk yang terus menyebabkan kerosakan meluas. Sukan, kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Dalam beri idu, Ketua Pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaik jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan kenderaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Projek ECRL dijangka memberi manfaat besar kepada usahawan dalam meluaskan pasaran selain memperkukuh pertumbuhan ekonomi khususnya di Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pembangunan ECRL bukan sekadar menyediakan rangkaian pengangkutan moden, malah membentuk satu ekosistem ekonomi merangkumi rantaian pembekalan barangan dan perkhidmatan. Pembangunan itu turut mewujudkan peluang perniagaan baharu melalui sektor logistik, gudang dan kawasan perindustrian yang akan berkembang di sepanjang jajaran ECRL. Usaha memperkukuh pelaksanaan Akta Iltizam Kecekapan Perkhidmatan Kerajaan 2025, Akta 867 atau dikenali sebagai Akta Iltizam, kini memberi tumpuan kepada penyelarasan kefahaman dalam kalangan agensi kerajaan, pengembangan pelaksanaan di peringkat kerajaan negeri dan pembangunan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pengurangan beban kawal selia. Demikian menurut pengarah bahagian reformasi sektor awam Jabatan Perkhidmatan Awam, Syuhaida Abdul Wahab Zain. Katanya, penyelarasan kefahaman antara kementerian agensi merupakan aspek penting bagi memastikan tanggungjawab dan obligasi dapat dilaksanakan dengan berkesan. Program Maha Pahang 2026 dijangka menarik 100,000 pengunjung dari seluruh negara dengan penglibatan 100 usahawan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, program selama 4 hari bermula 30 Julai di Dataran Raub menyasarkan nilai jualan sebanyak 1.3 juta ringgit turut menanti pengunjung hadiah jabatan bertuah. 173 daripada 178 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9-16 diluluskan bagi tempoh 18 Julai lepas hingga semalam. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik diluluskan dipantau PDRM bertujuan memastikan penganjuran mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Luar negara, Korea Selatan dan ASEAN dijadual membincangkan usaha memperkukuh kerjasama susulan konflik di Asia Barat selain memajukan pelaksanaan visi perkongsian strategik komprehensif kedua-dua pihak. Menteri Luar Korea Selatan Cho Hyun dijadual mempengerusikan bersama mesyuarat menteri-menteri luar Korea ASEAN dengan rakan sejawatnya dari Thailand di Manila. Mesyuarat berkenaan dijangka menekankan kepentingan kerjasama lebih erat antara Korea Selatan ASEAN ketika ketegangan di Asia Barat kembali meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia pada pukul 12.18 tengah hari tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berlaku kira-kira 55 km barat daya Langsa, Indonesia, turut dirasai di beberapa kawasan di pantai barat semenanjung. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kejadian berkenaan. Perkembangan laporan dari Dewan Negara, subsidi produk petroleum dianggarkan mencecah hampir RM40 bilion tahun ini sekiranya harga pasaran semasa kekal. Demikian menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Anggaran itu bergantung kepada beberapa faktor termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang serta corak penggunaan sebenar.
1: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata Malaysia bersedia berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam pengurusan haji dengan negara Islam yang berminat mencontohi sistem pengurusan jemaah haji yang dilaksanakan Lembaga Tabung Haji TH. Kejayaan TH dalam menguruskan jemaah haji bukan sahaja menjadi kebanggaan negara, malah telah mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa.
2: Kita ingin menzahirkan setinggi terima kasih kepada petugas haji, pengurusan dan juga jemaah haji Malaysia yang menunjukkan contoh dan tauladan yang sangat baik. Di antara liputan yang mendapat liputan terhebat di peringkat dunia dan antarabangsa adalah bagaimana jemaah haji kita menguruskan kebersihan dari segi aspek keselamatan dan sebagainya sepanjang operasi haji termasuk di kawasan Mina dan sebagainya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan memasuki hari kelima dengan Pakatan Harapan PH memperhebat gerak kerja bagi mempertahankan pentadbiran negeri. Perdana Menteri yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dijadual mintai kempen buat kali pertama hari ini menerusi empat program di Ampangan, Paroi, Sikamat dan Senawang, merangkumi sesi bersama masyarakat dan belia serta ceramah perdana bagi memperkukuh sokongan kepada calon PH yang diketuai Datuk Seri Aminuddin Harun. Dalam pada itu, Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad memaklumkan sebanyak 5 kertas siasatan berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan dibuka sejak 18 Julai hingga semalam. Dalam tempoh sama, 9 laporan polis diterima termasuk satu kes khianat membakar bendera PH di Felda Kepis Kuala Pilah yang disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Setakat ini, 173 daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik telah diluluskan, manakala situasi keselamatan sepanjang kempen kekal terkawal. Projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL dijangka memberi manfaat besar kepada usahawan menerusi perluasan pasaran dan pengurangan kos logistik sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi di Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata ECRL bukan sahaja menyediakan rangkaian pengangkutan moden, malah mewujudkan peluang baru dalam sektor logistik, pergudangan dan perindustrian di sepanjang jajarannya. Kemudahan itu membolehkan usahawan menghantar produk dengan lebih cekap serta merangsang sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Prestasi perdagangan Malaysia yang kukuh pada bulan lalu mencerminkan daya tahan ekonomi negara serta pengukuhan kedudukan dalam rantaian bekalan global. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata peningkatan ekspor khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik, semikonduktor serta keluaran petroleum membuktikan produk tempatan kekal berdaya saing di pasaran antarabangsa.
3: perkembangan perdagangan dengan ASEAN, China, Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah menunjukkan bahawa produk Malaysia masih mempunyai daya saing yang tinggi dan kompetitif di peringkat global. Pencapaian ini adalah selari dengan RMK 13 yang menekankan peningkatan rencaman ekonomi di mana peralihan daripada aktiviti pengeluaran biasa kepada yang bernilai tinggi yang berteraskan konsep Made by Malaysia.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Lebih 5,000 kursus latihan percuma ditawarkan menerusi Minggu Latihan Kebangsaan atau National Training Week NTW bagi membantu masyarakat meningkatkan kemahiran selaras dengan keperluan pekerjaan yang semakin pesat berubah. Ketua Pegawai Komunikasi Korporat HRD Corp, Nik Surina Surya Nik Abdullah memaklumkan antara bidang yang dijangka mendapat permintaan tinggi ialah kecerdasan buatan, AI, pemasaran digital dan keusahawanan.
4: NTW ataupun National Training Week, Minggu Latihan Kebangsaan ini ialah untuk kita memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk terus upskill dan reskill. Okey, kita nak setiap daripada kita ni ada kita punya iltizam untuk lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Objektif kita ialah itu dan melalui NTW, kita berikan peluang, pelbagai peluang untuk mereka menjalani latihan. Lebih daripada 5,000 kursus yang available dalam kita punya portal nationaltrainingweek.gov.my. Hasil kolaborasi kita HRD Corp dengan hampir 1,000 penyedia latihan dan sokongan padu daripada Kementerian Sumber Manusia Kesuma juga amat membantu untuk kita meneruskan program NTW ni.
0: Nik Surina Surya Nik Abdullah. Cubaan mengedar dadah gagal apabila dua lelaki warga Myanmar ditahan bersama 6,000 pil yaba bernilai kira-kira RM60,000 dalam optapis bersepadu di kampung Kuala Lah Gua Musang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu, kedua-dua suspek ditahan selepas cubaan melarikan diri daripada pemeriksaan polis. Telah dirampas sebuah kereta dan 5 telefon bimbit. Kedua-dua suspek didapati positif dadah dan kes disiasat berkesan Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 6-1C Akta Imigresen 1959-63. Beralih ke luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump secara rasmi meluluskan perjanjian bersejarah dengan Arab Saudi yang membolehkan negara itu membangunkan program tenaga nuklear awam. Pegawai Amerika melaporkan perjanjian berkenaan dijangka berkuat kuasa selama 30 tahun dan bernilai puluhan bilion dolar. Perjanjian berkenaan dirangka bagi memberikan syarikat Washington peranan utama dalam pembangunan infrastruktur nuklear Arab Saudi sekaligus mengehadkan penglibatan pesaing asing. Kuwait menggesa rakyatnya mengurangkan penggunaan elektrik terutama penghawa dingin. Ia selepas serangan Iran ke atas loji jenayah kuasa memberi tekanan kepada sistem bekalan tenaga negara itu ketika musim panas melampau. Pihak berkuasa Kuwait meminta orang ramai berjiman menggunakan tenaga bagi memastikan bekalan elektrik dapat disalurkan tanpa gangguan ketika grid elektrik negara berdepan ancaman serangan. Sukan badminton terbuka China, Malaysia mara kepusingan 16 lepas beregu campuran negara. Goh Soon Huat, Lai Shaven Jamie menewaskan wakil Jepun Hiroki Midorikawa, Miyu Matsumoto 21-15, 16-21, 21-19. Ketika ini sedang berlangsung ngasi wanita persorangan Wong Ling Ching berdepan wakil Korea Selatan Sim Yu Jin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sinar FM.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Nidaul Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Kesepakatan serta kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak terus memperkukuh kedudukan negeri itu sebagai peneraju pertumbuhan, inovasi dan pembangunan yang inklusif. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama sambutan Hari Sarawak hari ini. Setiap ikhtiar yang dilaksanakan digerakkan dengan tekad untuk mengangkat martabat rakyat, memperkasakan ekonomi dan menjamin kesejahteraan yang berkekalan. Garis panduan penggunaan teknologi kecerdasan buatan generatif dilihat semakin memberi kesan positif. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, ia dalam membantu institusi pengajian tinggi mengurus penggunaan teknologi itu serta menangani isu salah guna yang melibatkan integriti akademik. Tuduhan mantan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir menjual aset strategik tabung haji TH disifatkan tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 merupakan sebahagian daripada usaha menyelamat dan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut yang dibuat secara kolektif oleh jemaah menteri ketika itu. Unit patologi di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Baru bakal dinaik taraf dengan pembinaan bangunan baru melibatkan kos projek RM175 juta. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan, Dato' Dr. Muhammad Azman Yaakob, projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 itu akan bermula tahun hadapan dan dilengkapi dengan alat makmal yang moden. Selain dilengkapi peralatan makmal moden, kemudahan baru itu untuk menyediakan 125 lot parkir serta 40 katil wad kelas pertama. Amerika Syarikat sentiasa bersedia untuk penyelesaian diplomatik dengan Iran. Setiausaha negara Marco Rubio menegaskan Washington juga terbuka dengan perbezaan pandangan daripada Tehran. Rubio juga mendedahkan Iran telah berhubung dengan Washington serta secara langsung dan tidak langsung bagi meredakan ketegangan yang berterusan. Keutamaan Washington kekal kepada penglibatan yang konstruktif dengan syarat sebarang komitmen yang dicapai menerusi diplomasi dihormati. Sukan pasukan Mobile Legends Bang Bang Malaysia Selangor Giants SRG menyasarkan kedudukan podium pada kejohanan Piala Pertengahan Musim bersempena Piala Dunia Isukan bermula hari ini di Perancis. Penolong jurata SRG berkata para pemain komited untuk mengharungi setiap lawanan tanpa memandang rendah terhadap mana-mana pasukan pada kejohanan itu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini, Zura dan juga Hanim yang akan temankan anda. Hanim,
1: yeah.
0: Sebelum kita nak berhibur lagi ni, kita nak sampaikan dulu isu semasa untuk petang inilah ya.
1: Okay.
0: Baik, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka bukan sahaja memperkukuhkan lagi sistem pengangkutan negara, malah mengurangkan kesesakan lalu lintas serta risiko kemalangan yang melibatkan kenderaan berat menerusi palihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Dan menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, langkah itu berpotensi mengurangkanlah kebergantungan kepada lori dan trailer di lebuh raya utama, khususnya laluan yang menghubungkan Pantai Timur dengan Lembah Kelang. Dan menurut beliau lagi, perlehan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail, road to rail, secara tidak langsung akan menyumbang kepada pengurangan kesesakan lalu lintas, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat serta kerosakan jalan, serta meningkatkan lagi lah kelancaran aliran trafik.
1: Seterusnya, Kerajaan Negeri Sarawak telah mencapai sasaran 80% pengisian anak tempatan bagi jawatan utama perkhidmatan awam persekutuan di negeri itu. Manakala Sabah merekodkan hampir 70%. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmun berkata pencapaian itu adalah hasil perundingan berterusan mengenai dasar borneonisasi di bawah platform Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTP MA63. Beliau berkata bagi Sarawak, kerajaan negeri meletakkan sasaran nisbah 80-20, iaitu 80% anak Sarawak. Namun pencapaian semasa menunjukkan kadar lebih tinggi, iaitu 87.5%. Selain itu, Mustafa berkata sebuah jawatan kuasa khas telah ditubuhkan di bawah MTP MA63 bagi memastikan dasar borneonisasi dilaksanakan secara menyeluruh dan terperinci.
0: Banyak lagi nak dikongsikan anda selepas ini bersama geng Kakak Petang.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
3: Geng kakak petang. Memang tak lengkap lah kalau yang cantik-cantik gebu-gebu ni tak kongsi resepi kan.
4: Gebu-gebas ni. Seperti biasalah Hanim kan, setiap hari Isnin hingga Jumaat kita nak kongsikan juga resepi. Macam-macam dah Hanim, kita kongsikan resepi daripada masak lemak, masak kari, jadi masak air pun ada. Kan? Jadi hari ni masak apa Hanim?
3: Hari ni Hanim nak masak yang paling senang lah. Nak dapat boleh turun kat bawah rumah ke pergi ke kedai ke sebelum balik kan.
4: Okay.
3: Ada je.
4: Ada je?
3: Ada.
4: Apa bendanya tu?
3: Ikan sardin.
4: Okey.
3: Masak lemak.
4: Masak lemak sedap.
3: Sardin tu tak payah susah-susah nak siang.
4: Oh, tak
3: beli yang dalam tin.
4: Beli tin je. Itu dulu masa bulan puasa ni pernah masak tau. Sedap awak.
3: Sedap kan?
4: Tapi saya masih tak kerti lagi sebab saya takut colour tu kuning tu jadi warna sebab dia masukkan air. Tapi nak kongsikan lah resipi awak tu macam mana.
3: Okey kita masak sardin, masak lemak hari ni. Kena ada satu tin ni halah.
4: Sardin lah. Okey, cap apa-apa terpulang lah anda ya.
3: Terpulang. Lepas tu tomato. Ataupun tomato sos, mana-mana yang kita nak pakai.
4: Sos tomato.
3: Sos tomato. Ada setengah orang pakai sos tomato.
4: Okay.
3: Tapi kalau macam tak nak warna dia pekat sangat, pakai je tomato.
4: Tomato betul
3: tomato
4: lah.
3: Tomato hidup tu kan.
4: Tomato hidup.
3: Atau tomato bulat.
4: Tomato yang asli. Okay, okay.
3: Lepas tu yang tu kena potong lah kan.
4: Okay.
3: Lepas tu satu kotak santan. Lepas tu satu batang serai. Asam keping. Satu geng. Ada kalau nak letak sayur kan. Boleh letak kacang panjang. Kalau tak nak, kalau macam
4: kacang buncis macam tu boleh lah.
3: Boleh. Tapi kalau macam nak rasa macam kampung sikit, boleh letak pucuk ubi ke.
4: Dalam sahaja masak lemak ke.
3: Ha, boleh.
4: Oh, lain macam awak punya resipi ni. Okey, baik.
3: Okay. Lepas tu satu helai daun kunyit.
4: Okey.
3: Daun kunyit tu nak bagi bau dia sedap sikit kan. Lepas tu cili ikut tahap kepedasan lah. Ada setengah orang suka pedas, banyaklah sikit letak tumbuknya. Kalau tak suka pedas, tak payah letak terus pun tak apa.
4: Okey.
3: Satu ketul kunyit hidup ataupun serbuk kunyit. Garam cukup rasa. Lepas tu masuklah perisa kalau nak. Lepas tu cara-cara dia mula-mula gorengkan ikan sardin tadi.
4: Meletup ni.
3: Memang meletup. Saya kalau saya bagi tips kan, masa dia kita letak tu, kita tutup api, kita letak. Kita letak dia dah mula pelupuk-pelupuk kan, kita tutup. Kita tutup apa tu? Periuk tu tadi.
4: Tutup je lah. Boleh juga kan.
3: Tutup periuk. Tapi kan periuk tu kalau dia meletup,
4: perubang.
3: Ya, rasa macam terbang periuk tu kan.
4: Risau kita kan.
3: Lepas tu okey tak apa. Masa kita nak kalih dia kan, tutup balik api gas tu. Lepas tu kalih, bila dia dah kurang meletup, kalih. Lepas tu tutup, tutup. Lepas tu pasang balik. Dua kali je kita buat kerja ulang tu kan.
4: Nasib lawak yang nak makan sadis sangat tu. Boleh dah cuba ni. Okey.
3: Lepas tu lepas dah siap masak kan. Apa tu minyak sardin tu kan tadi. Kita tumis lah bawang dalam tu. Tumis bawang.
4: Oh yang ni pakai minyak eh. Okey tumis pakai minyak lah.
3: Tumis pakai minyak tu kan. Tapi tengoklah janganlah banyak sangat minyak dia. Lepas tu tumis bawang, bawang putih. Bawang kalau nak letak halia sikit pun boleh lah.
4: Kunyit tadi sebab kita tumbuk-tumbuk semualah. Kita tumis dah tu semualah.
3: Tumis. Lepas dah tumis masukkan santan.
4: Okay.
3: Masukkan garam apa tu nama dia
4: asam keping
3: tu tadi. Lepas tu masukkanlah sos yang sardin tu tadi.
4: Sos sardin tu
3: masuk sikit-sikit. Ada orang suka letak habis sebab dia sebenarnya dia bagi kuah tu pekat. Lepas tu masukkan serbuk kunyit atau kunyit hidup tadi kan. Lepas tu masuklah air sikit-sikit.
4: Ikutlah anda nak banyak mana kuahnya itu. Bersantan masuk jugalah kan.
3: Masuk. Lepas tu lepas dah naik santan tu, lepas tu masukkanlah sayur kita. Sayur kita masuk sekejap, lepas tu letakkan sardin tu tadi.
4: Siap dah weh.
3: Siap
4: dah. Sedapnya ya Allah.
3: Sedap eh. Saya memang suka resepi 3-in-1 ni. Ada sayur, ada
4: lauk. Lauk dalam tin pula tu. Tak payah basuh-basuh. Beli ikan lah gitu. Boleh cubalah resepi Hanim ni. Mudah-mudahan mudah je untuk anda hari ni. Orang kata sebabnya kalau hujan-hujan ni makan macam tu, uih, suruh sedap juga ni.
3: Ya, sedap.
4: Saya memang suka masak lemak. Anak-anak saya kalau masak lemak panggil sup kuning. Oh, memang suka favorite betul budak-budak kalau masak lemak ni. Boleh cubalah resipi ni.
3: Betul.
4: Mudah-mudah aja.
3: Jangan tak cuba.
4: Cuma orang kata sulit sikit lah. Orang kata nak gorengkan ikan sardin tu. Kalau tak ada goreng pun tak payahlah ni.
3: Betul, tak payah.
4: Ikut kita lah. Kita nak makan.
3: Lah, betul. Sebab
4: bukan nanti pertandingan pun.
3: Lepas tu masuk dan mulut kita juga.
4: Mulut kita juga. Bukan mulut jiran ni. Ya, mudah-mudah aja. Boleh cuba resipi Hanim ni. Tadi ikan masak sardin ni.
3: Ikan lemak
4: masak sardin. Ikan masak lemak sardin. Jadi sebelum tu ni kita nak ucapkan selamat datang dulu untuk rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM. Hai semua, ramai yang ni dekat 200 TV yang menonton GKP ketika ini. Hai semua, assalamualaikum. Masuk ramai-ramai lagi geng Kakak Petang hari ni. Layan teruslah
3: geng Kakak Petang.

0: Bidaul Islam,
1: perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran JAKIM.
3: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Nasional FM.

0: Perkembangan laporan sidang Dewan Negara, kedudukan fiskal negara dan unjuran semasa kekal meskipun berdepan kemungkinan peningkatan harga minyak mentah dunia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, seketika soal jawab memaklumkan unjuran yang dikemas kini akan dibentangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2027 pada Oktober ini.
1: Buat setakat ni, keadaan fiskal masih dikekalkan seperti apa yang ataupun posisi fiskal masih dikekalkan dan unjuran juga masih dikekalkan kerana walaupun ada kenaikan harga tetapi juga apa yang kita dapat daripada hasil melalui petroleum dengan kenaikan harga setiap US dollar dia akan bawa 300 juta ringgit. Maka unjuran kita masih kekal tetapi apabila sampai bulan Oktober, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan untuk tahun depan, kita akan memberi ataupun memaklumkan unjuran yang pada masa itu.
0: Liu Chin Tong. Dalam perkembangan lain, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka bukan sahaja memperkukuh sistem pengangkutan negara, malah mengurangkan kesesakan lalu lintas dan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah.
2: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
0: Dato' Hasbi Habibullah. Sementara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan menjelaskan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2028 dengan kemajuan fizikal keseluruhan projek itu kini mencecah 87.86%.
3: Pada hujung tahun ini dijangka 9 lagi pakej akan siap daripada 1A. Komitmen kementerian adalah untuk memastikan baki jajaran disiapkan secara berperingkat dengan sasaran penyelesaian menyeluruh bagi kedua-dua fasa 1A-1B pada suku keempat tahun 2030, mengambil kira tempoh pelanjutan masa yang telah diluluskan serta lantikan kontraktor terakhir bagi pakej 35 di bawah projek LPB Sabah.
0: Tambah beliau, Kementerian Kerja Raya akan terus memastikan pelaksanaan projek berkenaan berjalan mengikut perancangan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan berpandukan garis masa dan jadual kerja terperinci. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik Tabung Haji TH adalah tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut. Keputusan menjual aset TH yang bermasalah kepada Syarikat Urus Harta Jemaah Sdn Bhd dibuat secara kolektif oleh Jemaah Menteri.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius Tabung Haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan Tabung Haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan, untuk membeli aset Tabung Haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Mengenai cadangan mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH kepada umum, Dr. Zulkifli memaklumkan perkara itu akan dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan. Keputusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan menggantung sementara tauliah mengajar agama kepada ahli politik atau calon PRN sepanjang tempoh kempen dilihat sebagai langkah memastikan penyampaian ilmu agama kekal berkecuali. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun berkata keputusan itu sebagai tanda menghormati proses pilihan raya selain memastikan institusi masjid dan surau kekal sebagai tempat ibadah bukan platform berkempen.
5: Patutnya kita sejak awal lagi kita minta supaya mereka menghentikan ataupun bercuti ketika kempen ini, menghormati pilihan raya. Saya harap bahawa ini adalah penting yang harus diberi keutamaan kerana kita tak nak masjid dan surau kita dijadikan medan untuk mengajar dan berkempen dalam pilihan raya ini.
0: Beliau berkata demikian pada program bersama Tok Min di Rumah Rakyat Permatang Pasir di Linggi. Sindiket pengedaran dadah bernilai lebih 3 juta ringgit ditumpaskan selepas 8 lelaki termasuk warga asing ditahan dalam 2 operasi berasingan di sekitar Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad, rampasan 60.78 kilogram dadah disyaki metafetamin serta menyita pelbagai aset termasuk kenderaan dan barang kemas bernilai kira-kira RM100,000. Kesemua suspek direman hingga Sabtu ini, manakala kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mayat seorang warga emas ditemukan terapung di Tasik Tun Perak Taman Jati Batu 17 Rawang pagi tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Selangor, Ashrul Rizal Asbar, mangsa dibawa naik ke darat sebelum disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Berita seterusnya, luar negara, ASEAN dan India terus memperkukuh perkongsian strategi yang terjalin sejak 34 tahun lalu menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang antaranya perdagangan, kesaling hubungan, keselamatan maritim dan hubungan antara rakyat. Pada persidangan pasca Menteri Sempena Mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila, Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina Teresa P. Lazaro berkata peningkatan hubungan kepada perkongsian strategi komprehensif pada 2022 mencerminkan pengiktirafan terhadap aspirasi bersama kedua-dua pihak sebagai negara selatan global. Angka korban 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela hampir sebulan lalu meningkat kepada 5,346 orang. Gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 tersebut merupakan paling teruk menjejaskan wilayah utara negara itu, terutama negeri pesisir La Guaira berhampiran ibu negara Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata jumlah korban meningkat sebanyak 68 orang berbanding hari sebelumnya, manakala 16,740 lagi dilaporkan cedera. Sukan badminton terbuka China, peregu wanita negara Perli Tan Amtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan 16 lepas menewaskan wakil Jepun Kokona Ishikawa Ririna Hiramoto dengan straight set 21-16, 21-12. Perlawanan seterusnya bakal menyaksikan beregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani Gozifei. Pilihan kelima itu dijadual membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Cheng Zire Lin Yuqia. Manakala beregu campuran Chen Tangji Clarissa San dijadual menentang gandingan Jerman Marvin Seidel Touch Puang. Bola sepak Liga Malaysia Liga M, Sabah FC sah mendapatkan khidmat pemain tengah kebangsaan Filipina Oscar Kekenan bagi memperkuatkan pasukan mengharungi saingan yang dijadual bermula Ogos ini. Pemain berusia 27 tahun kacukan Filipina dan Finland itu menandatangani kontrak di skuad Sang Badak dari klub Liga 1 Thailand Lamphun Warriors dan menjadi pemain import baharu Sabah FC. Sabah FC telah menandatangani kontrak 4 pemain iaitu pemain tengah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

22 Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Datuk Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Datuk Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak, pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: Geng kakak petang kembali lagi.
1: Jadi kita dah sampaikan dua isu semasa untuk petang ini. Beberapa lokasi di Kesan mengalami gegaran bangunan susulan gempa bumi di Sumatera, Indonesia tengah hari tadi. Dan JBPM, Kuala Lumpur sahkanlah gegaran di Maju Link B2 Tower, Jalan Lingkaran Tengah 2, Bandar Tasik Selatan. Dan juga semua penghuni mengosongkan bangunan dan berkumpul di kawasan selamat selepas gegaran kira-kira 15 saat, dan pemeriksaan menyeluruh mendapati tiada rekahan ataupun kerosakan struktur bangunan disahkan selamat diduduki. Juga Map Malaysia melaporkan juga gempa magnitude 5.7 di utara Sumatera pada 12.18 minit tengah hari tadi, dan gegaran dirasai di beberapa kawasan di pantai barat juga.
0: Seterusnya, perkembangan berkaitan dengan pempengaruh dan usahawan terkenal Khairul Amin memaklumkan telah mengambil beberapa tindakan susulan berhubungan dakwaan kebocoran maklumat peribadinya, termasuk menyerahkan pengurusan kes itu kepada pasukan peguam. Menerusi lantaran di platform Trade hari ini, beliau berkata peguamnya telah menghantar surat tuntutan LOD kepada syarikat telekomunikasi terlibat selain membuat laporan rasmi kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Laporan berhubung dakwaan kebocoran data turut dikemukakan kepada Suruhanjaya Perlindungan Data Peribadi SPDB.
1: Dan selepas ini juga kita akan dengarkan rancangan ataupun drama dalam kereta Hanim yang hari ini yang bertajuk Jerat. Saya nak bacakan sikitlah sinopsisnya. Berkaitan tentang seorang ibu tunggal iaitu Linda, tanpa disedari telah terjerat dengan helah seorang lelaki yang dikenalinya melalui media sosial. Tapi kita nak tahu jalan ceritanya macam mana. Kita kena dengarlah drama dalam kereta. Okey, layan terus
0: Geng Kakak Petang.

0: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini. Tadi anda dah dengarkan drama dalam kereta yang bertajuk Jerat. Macam mana mak kita boleh terjerat dengan percintaan yang telah dilakukan oleh Nazli Fahmi tadi. Ada AJ juga, ada Kak Wawa, ada juga Is Azlan juga tadi.
1: Yeah.
0: Yang telah diterbitkan oleh Azel. Kan. Jadinya di GKP kami membawa kelainan daripada anda lah kan. Anda boleh dengarkan lagu di sini juga. Boleh dengarkan rancangan masak-masak di sini juga.
1: Betul?
0: Boleh dengarkan
1: luahan kakak abang.
0: Anda boleh luahkan segalanya di sini juga.
1: Yeah.
0: Dan juga drama dalam kereta, semuanya ada di geng Kakak Petang. Okey. Baik, selesai. Anda boleh juga nanti masuk ramai-ramai di muka buku ataupun di Facebook. Boleh buat pilihan jawapannya nanti. Dan penerbit dah membuat naik nanti di muka buku lah. Boleh buat pilihan A, B, C atau D. Dan kita hadiah menarik menanti anda lah Hanim.
1: Betul. Baik. Jadi daripada tadi kita cakap semua ada dekat JKP ni. Sekarang ni pun kita dengarkan Raudah juga ada dekat JKP kan. Raudah bertajuk Tanda-Tanda Orang Beriman, bahagian akhir, yang diterbitkan oleh penerbit Aizat Azam. Ulasan daripada Raudah ni disampaikan oleh Ustaz Hakimi Ibrahim yang dirakam di Masjid Riyadu Solihin Shah Alam. Kita sama-samalah dengarkan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Pelaksanaan projek pelebaran dan pendalaman beberapa batang sungai secara timbal balik bukti kerajaan negeri bawah pentadbiran Pakatan Harapan PH mampu memastikan hasil pembangunan dan sumber negeri dikembalikan kepada rakyat. Jelas pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi projek berkenaan yang dilaksanakan di kawasan Ampangan yang bukan sahaja membantu menangani isu banjir malah memastikan sumber berkaitan diurus secara telus untuk manfaat masyarakat. Sementara itu, 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sebenar PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan di peringkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian. Jabatan Penjara akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada PDRM susulan siasatan berhubung insiden kematian seorang prospek serta dakwaan layanan tidak wajar terhadap seorang lagi penghuni di dua institusi penjara di lokasi berlainan. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, kerjasama itu bagi memastikan segala fakta diperolehi secara menyeluruh, telus serta mengikut lunas undang-undang. Seterusnya akan menunggu hasil siasatan sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan lanjut. Beberapa lokasi dikesan mengalami kekaran bangunan susulan gempa bumi di Sumatera, Indonesia. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur menerusi kenyataan mengesahkan sebuah bangunan di Bandar Tasik Selatan turut dilapor mengalami kekaran. Hasil pemeriksaan menyeluruh mendapati tiada sebarang kerosakan struktur dikesan. Bangunan berkenaan kemudiannya disahkan dalam keadaan baik dan selamat diduduki. Luar negara, sebanyak 4,000 kes keguguran direkodkan pada separuh pertama 2026 di Gaza. Peningkatan pendadak kes keguguran di wilayah tersebut menimbulkan kebimbangan. Pengarah Bantuan Perubatan di Gaza, Bassam Zakut berkata, yang merupakan peningkatan yang belum pernah berlaku sebelum ini didorong oleh tekanan dan keperitan hidup yang dihadapi penduduk wilayah tersebut. Sukan pemain pertahanan muda negara Ahmad Aisar Hadi Shapri menyifatkan panggilan ke skuad kebangsaan serta menyarung jersi Harimau Malaya bagi menghadapi Piala ASEAN 2026 sebagai satu penghormatan besar terhadap kejayaannya. Beliau bertekad membalas kepercayaan yang diberikan dengan memamerkan aksi terbaik sekiranya diturunkan beraksi bersama skuad senior negara. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anh menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Yeah. Selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: Kembali bersama-sama dengan saya, Amir Rozi, Nasional Malam. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Well, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana pemilik rumah sewa serta inap desa perlu menyemak latar belakang bakal penyewa bertujuan mengelak premis masing-masing disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Peringatan Ketua Polis Pulau Pinang iaitu Datuk Dennis Lim Kuang Keng, di mana agar permis-permis berkenaan tidak dijadikan sebagai lokasi kegiatan jenayah seperti pusat panggilan palsu. Sekiranya urusan sewa dilakukan menerusi ejen, pemilik juga perlu mengesahkan identiti maklumat penyewa. Juga beliau dalam pada itu berkongsi kejayaan polis Pulau Pinang yang berjaya merampas 3.1 kilogram dadah jenis MDMA dengan bernilai mencecah RM470,000. Dan suspek berusia 37 tahun telah ditahan dan kini direman sehingga 27 Julai bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Untuk perkongsian yang seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Beliau berkata kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Tunku telah menegaskan bahawa Malaysia ialah sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum. Juga Perdana Menteri menyatakan ketika berucap pada program Semarakkan Jelajah Rakan Muda di Paroi Negeri Sembilan. Menurut Datuk Seri Anwar juga, kejayaan sesebuah negara tidak ditentukan oleh kaum atau latar belakang seseorang. Sebaliknya bergantung pada nilai kemanusiaan, akhlak kejujuran dan amanah yang diamalkan oleh rakyatnya. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

22 Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak, pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: peluang matrikulasi berasaskan kecemerlangan tanpa mengira kaum. Malaysia pertahan kedaulatan negara sekat kemasukan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Dasar kemasukan ke program matrikulasi yang menawarkan tempat secara automatik kepada pelajar cemerlang dilaksanakan tanpa mengira kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A layak menerima tawaran ke program matrikulasi secara automatik sama ada Melayu, Cina, India maupun kaum-kaum lain.
1: Yang paling pandai, yang 10A, bagi dia automatik masuk Cina ke India ke Melayu. Majoriti Melayu sebab Melayu majoriti pelajar negara kita. Tapi tak apa. Jadi orang Cina kata, oh, kalau saya belajar rajin-rajin, yang Melayu dari kampung, di Sarawak begitu, yang Cina di Seremban begitu, yang India begitu, oh, dia kata, okey, 10A automatik naik ambil matrikulasi. Selesai satu bab.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada program Semarakan Jelajah Rakan Muda di Paroi Negeri Sembilan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat.
2: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil turut menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang campur tangan asing dalam urusan kedaulatannya termasuk berkaitan hal ehwal imigresen.
3: Kita tidak akan berdiam dan sudah pasti kita akan sampaikan mesej yang sangat jelas kepada kedutaan Amerika Syarikat. Jangan campuri urusan dalaman termasuk isu immigration bagi negara Malaysia. Negara kita negara yang berdaulat. Sekiranya ada mana-mana pihak, mana-mana individu yang didapati melanggar syarat-syarat, maka kita mempunyai kuasa, kita mempunyai hak untuk menghalau, mengusir mereka. Jadi jangan cuba mencampuri urusan dalaman negara kita. Dan kita akan pastikan Kedutaan Amerika Syarikat mengetahui pendirian ini.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dengan nada sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut mempertahankan dasar luar serta pendirian konsisten Malaysia kepada perjuangan rakyat Palestin yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan. Beliau berkata Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Kenyataan itu susulan surat daripada 8 ahli Kongres Amerika Syarikat yang mendesak Setiausaha Negara Marco Rubio untuk mengambil tindakan berasaskan tuduhan tidak berasas yang jelas mencabar kedaulatan tanah air. Sementara itu, Malaysia dan Amerika Syarikat bersetuju untuk meneruskan dialog serta libat urus dalam menangani pelbagai isu perdagangan yang melibatkan kedua-dua negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, kesepakatan itu dicapai menerusi mesyuarat duhala pertama beliau bersama Wakil Perdagangan Amerika Syarikat Jameson Greer bersempena lawatan kerjanya ke Washington. Menurut beliau, pendekatan tersebut penting bagi melindungi kepentingan perdagangan dan pelaburan Malaysia selain mengukuhkan kedudukan negara sebagai rakan ekonomi yang stabil, dipercayai dan berdaya saing. Aspek keselamatan pengguna lebuh raya terus menjadi keutamaan Kementerian Kerja Raya KKR khususnya di kawasan yang terlibat dengan projek pembinaan atau pelebaran di lebuh raya Kuala Lumpur Karak dan Lebuh Raya Plus. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Ahmad Maslan berkata, penguatkuasaan perintah pengurangan had laju kebangsaan di kawasan berkenaan dilaksanakan secara menyeluruh menerusi pelan pengurusan trafik.
4: Di samping itu, KKR melalui LLM dan syarikat konsesi terus bekerjasama dengan polis, JPJ serta pihak kepentingan bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap had laju kenderaan berat dan kepatuhan peraturan jalan raya. Pendekatan penguatkuasaan bersepadu melalui operasi berkala di lokasi-lokasi strategik penting bagi meminimumkan risiko kemalangan dan keselamatan pengguna lebuh raya sentiasa terjamin.
0: Datuk Seri Ahmad Maslan menambah KKR turut melaksanakan audit keselamatan jalan raya secara berkala bagi menilai keberkesanan pengurusan trafik serta mengenalpasti sebarang risiko keselamatan yang memerlukan tindakan mitigasi segera. Berita seterusnya. Pemilik rumah sewa serta inap desa perlu menyemak latar belakang bakal penyewa bertujuan mengelak premis masing-masing disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng mengingatkan pemilik premis-premis berkenaan agar hartanah mereka tidak dijadikan sebagai lokasi kegiatan jenayah seperti pusat panggilan palsu dan dadah.
5: Kita minta lah semua owner-owner, pemilik-pemilik pada rumah yang mereka nak sewa, please do your background check on your so-called prospect tenant. Yang penyewa itu, please. Kalau mereka mempunyai agen, semak juga. Jangan menerima sebarangan. Siapa-siapa yang nak sewa itu, kamu terima.
0: Datuk Dennis Lim Kuang Keng. Empat sindiket penipuan dalam talian yang menjalankan kegiatan pusat panggilan di Kajang dan Serdang ditumpaskan menerusi siri serbuan polis antara 15 hingga 20 Julai lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kaha berkata, seramai 40 warga asing ditahan, babitkan 36 lelaki dan 4 wanita yang disyaki bertindak sebagai operator sindiket. Sindiket berkenaan menjalankan penipuan jual-beli barangan, pelaburan tidak wujud serta love scam dengan menyasarkan mangsa di China, Amerika Syarikat dan Kanada. Luar negara, dua rakyat Palestin terkorban manakala tiga lagi cedera parah selepas Israel melancarkan serangan maut di pekan Deir Jarir, Timur Ramallah. Pusat Komunikasi Kerajaan di Pejabat Perdana Menteri Palestin menyatakan tentera Israel melepaskan tembakan ke arah sebuah ambulans yang turut membawa seorang mangsa cedera sekaligus menghalang pasukan perubatan dalam menyelamatkan nyawa. Tambah pusat berkenaan, serangan berkenaan mencerminkan corak keganasan tersusun dan terancang menyasarkan rakyat Palestin, kediaman, tanah pertanian serta infrastruktur penting di seluruh tebing barat. Kebakaran hutan memusnahkan 1,700 hektar tanah di daerah pentadbiran Var, Tengkara, Perancis sekaligus memaksa ratusan penduduk dipindahkan selain menyebabkan 2,300 isi rumah terputus bekalan elektrik. Perancis berdepan kebakaran hutan ketika negara itu dilanda cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron berkata Perancis mengalami jumlah kebakaran hutan tertinggi pada musim panas tahun ini sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di Jepun, 261 individu dikejarkan ke hospital kerana disyaki mengalami strok haba ketika gelombang haba berterusan di seluruh negara tersebut. Menurut Jabatan Bomba Tokyo, angka itu merupakan jumlah harian tertinggi sejak data mula direkodkan. Agensi Meteorologi Jepun pula menyatakan suhu di pusat bandar Tokyo mencecah 36.4 darjah Celsius. Cuaca panas ekstrim turut menjejaskan acara sukan apabila satu perlawanan baseball Liga Bawahan di Saitama dibatalkan. Sukan, Sabah FC mengumumkan dua pemain import baharu bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027. Skuad Sang Badak mengikat pemain pertahanan dari Spanyol, Kike Lopez yang sebelum ini bermain di Mexico bersama kelab Deportivo Guadalajara. Seorang lagi pemain yang dibawa masuk ialah pemain tengah dari Korea Selatan, Park Jung Bin yang sebelum ini beraksi di Kemboja bersama Visaka FA. Terdahulu, Sabah FC mendatangani pemain tengah antarabangsa Filipina, Oscar Kekkonen untuk memperkuatkan skuad berkenaan. Akhir sekali, Chelsea melengkapkan perpindahan pemain antarabangsa England, Morgan Rogers dari Aston Villa dengan kontrak sehingga 2033. Media Britain melaporkan nilai perpindahan tersebut mencecah $157 juta sekaligus menjadikan Rogers pemain Britain paling mahal dalam sejarah. Rogers menjadikan 31 gol dalam 125 penampilan bersama Aston Villa sejak menyertai kelab itu, berhasil dalam 7 daripada 8 perlawanan England ketika kempen Piala Dunia FIFA 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang matrikulasi berasaskan kecemerlangan tanpa mengira kaum. Malaysia pertahan kedaulatan negara sekat kemasukan warga Israel. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Namun ku punya hati sebuah lagu daripada Revolver, lagu ciptaan daripada Freddy Fernandez. Baru saja menghiburkan kita untuk jam yang terakhir ini, 11.18 minit malam, menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya, hiburan terbaik yang terus menyeriakan lagi malam anda pada malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih, terus layan, terus berhibur. Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jua anda berada. Perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana ribut petir serta hujan lebat dijangka berlaku bagi negeri Kelantan, bagi daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacut serta di Pasir Putih. Untuk di Terengganu, daerah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan Marang, serta di Pahang, kawasan Jerantu dan Kuantan. Untuk di Sarawak pula, daerah Sibu, kawasan Selangau, Mukah, Kapit, kawasan Bukit Mabung serta Bintulu, kawasan Tatau dan di Limbang. Diikuti di Sabah, kawasan pendalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan Keringau. Diikuti kawasan Pantai Barat, kawasan Papar, Tawau dan Sandakan. Dan juga diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Sahabat-sahabat semua, sentiasa berhati-hati. Rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan kita. Permintaan sahabat kita dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, Rostan, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ellie Katz yang berjudul Seribu Bintang. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini dengan kesyaduan lagu terbaik, lagu Merdu Irama katanya. Sebuah lagu juga permintaan Azam Kuzairi. Katanya nak dengarkan lagu daripada Blondie yang berjudul Call Me. Pastinya semoga semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan menikmati hari yang indah. Terus menghiburkan kami pada malam ini menerusi Nasional Malam, lagu-lagu terbaik. Ustaz Joseph juga dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Gersang, Masih Aku Terasa. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Seorang juru referendum yang dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Redno dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Kadar sumbangan asas rahmah SARA akan dinaikkan dalam masa terdekat bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu dipertimbangkan selepas kerajaan mengambil kira maklum balas serta rintihan rakyat walaupun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum ini. Beliau berkata kerajaan akan terus menambah baik inisiatif bantuan bagi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel walaupun berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka.

0: merdeka, kita bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan, tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
1: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang campur tangan asing dalam urusan kedaulatannya termasuk berkaitan hal ehwal imigresen. Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan siasatan terhadap individu yang dikaitkan dengan network school masih diteruskan.
2: Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa proses siasatan sekarang ini sedang diperhalusi untuk 11 individu yang dipercayai mempunyai dui kenegaraan. Tapi setakat proses bagi pihak Jabatan Immigration dan juga di pihak MDEC tidak berlaku apa-apa setakat ini kesalahan yang telah dikenal pasti. Tapi siasatan itu diteruskan. Dan Menteri Dalam Negeri memaklumkan tidak ada warga negara Israel yang dikesan dalam kalangan 266 orang yang telah disiasat, yang telah ditemui oleh pihak Jabatan Immigration dan pihak berkuasa.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Subsidi petrol RON 95 dan diesel mencecah kira-kira 3.5 bilion ringgit sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
3: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
1: Liu Chin Tong. Dawaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik tabung haji TH adalah tidak benar. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius tabung haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan tabung haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan untuk membeli aset tabung haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan, Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan pendirian untuk mengekalkan Pengerusi PH Negeri Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar sekiranya gabungan itu sekali lagi diberi mandat mentadbir negeri berkenaan. Jelas Perdana Menteri, rekod pentadbiran PH di negeri itu membuktikan kerajaan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Seramai 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan bersempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi.
5: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
1: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Luar negara, konflik di Asia Barat, Lubnan meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera rejim Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lubnan di kawasan berkenaan bagi membolehkan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika Syarikat yang menetapkan tentera Lubnan akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Dalam pada itu, Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika ke atas kemudahan infrastruktur strategiknya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan, doktrin pertahanan Iran jelas iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Persatuan Bola Sepak Palestin PFA menafikan dakwaan 12 individu dalam komuniti bola sepak Gaza yang terbunuh sepanjang perang merupakan anggota Hamas dan Jihad Islam Palestin. Seorang pegawai PFA di Gaza berkata, tuduhan rejim Israel itu tidak berasas dan bertujuan menutup pembunuhan pemain, jurulatih, pengadil serta pentadbir bola sepak. Menurutnya, kebanyakan mangsa terbunuh dalam serangan udara dan operasi ketenteraan Israel ketika berada di rumah atau kemah perlindungan bersama keluarga mereka. Kejohanan badminton terbuka China 2026, bergu campuran negara Chen Tanji Clarissa Tan mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jerman Marvin Seidel Chuk Puan Nguyen 21-17, 21-19. Tanji Clarissa dijadual berdepan pasangan pilihan kedua dari China, Jian Chen Bang Chen Fanghui, bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, beregu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani turut melangkah ke pusingan kedua selepas bangkit menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei Li Yushih 15-21, 21-15, 21-16. Pasangan negara itu seterusnya akan menentang gandingan Denmark Daniel Ludgaard Mats Vestergaard. Momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung hari ini hingga 2 Ogos. Menurut kenyataan RTM, hampir 100 jam siaran disediakan merangkumi liputan langsung upacara pembukaan dan penutup, laporan harian serta sorotan temasha menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111. RTM Klik termasuk media sosial rasmi RTM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Malaysia menzahirkan kebimbangan terhadap ancaman terbaru pihak Houthi untuk menyekat dan menutup laluan strategik Selat Bab El Mandeb. Wisma Putra menggesa semua pihak mempertahankan kebebasan pelayaran dan memastikan keselamatan laluan perdagangan maritim mengikut undang-undang antarabangsa termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu 1982. Sebarang gangguan di laluan itu berpotensi menjejaskan perdagangan antarabangsa, rantaian bekalan global dan keselamatan tenaga. Pemantauan keselamatan di sekolah tidak boleh hanya tertumpu kepada kes buli. Sebaliknya, perlu merangkumi semua insiden yang boleh mengancam keselamatan pelajar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, setiap kejadian perlu diberi perhatian serius dan mengekalkan sekolah tempat paling selamat. Seorang lelaki ditahan polis dan disiasat MCMC kerana disyaki memuat naik kandungan beransur 3R membabitkan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hanya seorang yang disiasat setakat ini sejak PRN Negeri Sembilan berlangsung. MCMC turut mengesan beberapa kandungan mengandungi maklumat palsu berkaitan pilihan raya dan tindakan sedang diambil mengikut undang-undang. Beliau mengingatkan semua pihak tidak memainkan isu 3R sepanjang tempoh berkempen bagi memastikan proses pilihan raya berlangsung secara aman dan harmoni. Pembaruan sektor awam perlu diterjemah melalui tindakan segera yang memberi impak nyata kepada rakyat menerusi penggunaan teknologi. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, kementerian, jabatan dan agensi perlu memanfaatkan cadangan dalam laporan utama GovTech Malaysia bagi meningkatkan produktiviti